0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Tan sağlığı zor baylıq proqramısında Avtonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti ilə birlikdə sağlamlıqni ilgiri sürüş, fənni ümumlaşdırış dərsxanası, fənni ümumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini ümumlaşdırıb, ilim fən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
3: Бұл сәйіпімізді Чаңжан дәриясы бойыда 2 күнде 3 адамны құтқызған шинжанлық егіт Юсіпжан Әбибулланы тұныштырымыз. 2022-yil 4-oyda Xubey, Jingzhou, Jianli shahridagi Changjiang daryosi bo'yida suv uzishni bilmaydigan bir yigit 2 kun ichida Changjiang daryosiga sakrab tushib, suvga tushib ketgan 3 kishini qutqizdi. U dal Shenjiang Xotan viloyati Qarqash nahiyasidan kelgan Yusufjon Habibulla. Shu yili Yusufjon 26 yoshda bo'lib, Jianli shahridagi bir sahil atrofida yaymi ichib kavob sotdi. 4-nji ayning 9-nji kuni tushdan keyin u tuyuqsiz birsining qutquzishga chaqirganligini angladi. Bir o'g'il bola sahilda o'ynayotganda ehtiyotsizlikdan suvga tushib ketgan edi. Ko'p o'ylanishga ulgurmayla suv uzishni bilmaydigan Yusufjon daryoga sakrab tushdi. Ko'pchilikning yordamida suvga tushib ketgan o'g'il bola qirg'oqqa ilib chiqildi. Yusufjon necha yutum suvni yutib olib, qiqilib ketib, kutilmagan ahvol yuz bergili tas qoldi. 2-nji kuni uning tug'ilgan kuni edi. U alaydan oldingi kuni xeym xatar yuz bergan joyga bir ogohlantirish taxtasi tiklab qo'ydi. Biroq birdan oldirish bo'lib turishiga yana qutqizinglar degan ovoz anglandi. Bir o'g'il bola suvga cho'kib ketayotdi. Yenidagi qutqizmoqchi bo'lgan ayolmo daryoga serilib tushib ketdi. Yusufjon oldingi kunidagi qo'rqinishni unutib qolgandek yana bir qitim daryoga sakrab tushib, suvga tushib ketgan ona bolani o'ngishlik qutqizib chiqdi. Ammo o'zini daryo suyi iqitib ketgili tas qoldi. Qutqizib olingan o'g'il bolaning onasi Zhang Lianhong har tarafdan shafqatchisini izlab adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan qahramon. Millatlar ittifoqligi ulgisi degan xatlari yozilgan lavhani uning kavobxonasiga ilib keldi. Yusufjon mundaq dedi. Millatlarning buyuk ittifoqligini faqat ig'izdili deb qo'yishga bo'lmaydi. Biz hammamiz bir oila kishilari. 2022-yil 8-oyda u Jungodagi yaxshi kishilar tizimligidan o'rin oldi. 2024-yil 9-oyning 27-chi kuni Partiya Markaziy komiteti Govyan uningga mamlakat bo'yicha Millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi namunachi shaxs deb nom berdi. Shu yili 12-nji ayda u Xalq sarayining doklad sahnasida turib o'zining hikoyasini bayon qildi. 2025-yil yangi yilda Jianli shaharlik hukumatining yordamida uning kavobxonasi rasmiy sinoq tariqasida tijorat boshladi. Xotin bolalarimi yurtidan Jianli shahriga jam bo'lish uchun keldi. U Changjiang daryosi bo'yida yildiz tortdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda

Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda qaramay soqchilari zaharlik, ziyonlik go'sht mahsulotlarini pishiqlash, setish delosini tekshirib bir taraf qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda qaramay shaharlik qo'ng'an idorasi maytaq rayonlik shobi idorasi muhit yemaklik do'ri jinoyatini tahqiqlash cho'ng atirdi. Sanoatda ishlatilgan ko'ydirguchi ishqarni qonunsiz ishlatib, zaharlik ziyonlik go'sht mahsulotlarini pishiqlash, setish delosini tekshirib bir taraf qilib, tavalligidagi yemaklik bexatarligi yoshirin xavfini vaqtida tugatdi. 9-chi ayning 3-chi kuni Saqchi taraf Urumchidagi bir go'sht mahsulotlarini pishiqlash savdogarining belgilimiga xilof holda sanoatda ishlatiladigan ko'ydirguchi ishqarda qo'y beshi, qo'y pochqi, kalib pochqini chilab, oqartib yuyib, to'r va to'r sirti qatorliq ko'p xil yo'llar orqali sotganligi. Bir qism masli bor go'sht mahsulotlarining maytaq rayoniga yiqib kirib, bir qadar zo'r yemaklik bexatarligi xavf xatiri yoshirin g'alliqi to'g'risidagi yib uchini topshirib oldi. Yib uchini topshirib olgandan keyin delo bejirguchi xalq soqchilari manbadan surishtirib iz qo'g'lab, joyida tekshirib aniqlashni qanot yoydirdi. Necha kun atroflik tahqiqlash orqali 9-chi ayning 10-chi kuni xalq soqchilari Maytaq rayoni yezi igilik mahsulotlar bozorining pishiqlash o'rinda masli bor 32 qo'y beshi, 288 qo'y pochqi, 59 kali pochqini tekshirib qo'lga tushirib, deloga chetishlik barliq buyumlarni qonun bo'yicha tutib qoldi. Navbatda bu delo yanimi ilgirilgan holda bejirilyapti. Soqchi taraf anglovchi do'stlarga mundaq eskertdi. Sanoatda ishlatilgan ko'ydirguchi ishqar zaharlik, ziyonlik, yemaklikka ishlatishga bo'lmaydigan xom material bo'lib, yemaklik pishiqlashga ishlatish qattiq man'i qilinadi. Kang ammo kelish manbasi aniq bo'lmagan, rangi binormal oqirib ketgan go'sht mahsulotlarini sotib olmasligi kerak. Agar qonunga xilof munosabatlik yib uchini bayqisa vaqtida Gong'an organiga Hash qilsi bo'ladi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Qadirlik dostlar, yuqorida Sen mening baxtim nomliq naqshidan birlikda huzur aldik. Anglayotganinglar Sinjan radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi. Endi anglaydiganlar Hech kim sanga yetmas nomliq qirg'izcha naqshi.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi.

Jonga Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

kapalatlik qilindi. Shuning bilan birga odam kuchi ishlatgani bo'lsa imkon qadar mashina ishlatmaslik. Shu joydagi ommani ishlatgani bo'lsa imkon qadar kasbiy qurilish qo'shinini ishlatmaslik talabi qattiq amallashtirilib, texmo ko'p yurtdoshlarning qiladigan ishi bor bo'ldi. Kimlar qatnashsa bo'ladi? Yurtiga qaytgan dehqon ishlamchilar, nomratlikdan qutulgan nopus, qayta nomratlashib ketishning oldini olish bo'yicha kuzatib o'lchash obyektlari, yezilardagi tovon kirimlik nopus, shahar bozorlaridagi aloqador ishsizlar, oilasida iqtisodiy qiyinchiliqqa bor oliy maktabni bitkizganlar, ishqi o'rinlashmagan harbiylikdan chekinganlar qatorliq kishilar topi oldin qabul qilinadi. Nuqtalik kishilar topining qabul qilinish nisbati 60%dan tovon bo'lmaydi. Qandoq qatnashadi? Siz oldi bilan kent aholilar komitetiga tizimlitsiz. Kent turga asosan odam ishiltish ehtiyojiga bo'yicha bir tutash tashkillaydi. Turda ish boshlanishdan burun odam ishiltish uchori e'lon qilinadi. Siz kentning uqtirishiga diqqat qilsangizlar bo'ladi. Shinjang bu yil ko'p turkumda ish tepib berish yo'li bilan yordam berish bo'yicha markaz mablag'ini selish planini tushirib, 13 viloyat, oblast, shahardagi 59 nahiya, shahar, rayonning turlarini yo'lga qo'yishini qo'lladi. Konkret qaysi turlar, qayerda, qancha odam kerak, shu joydagi yezi bozor yoki kent alohalar komitetidan maslahat so'rsangiz bo'ladi. Hürmetli radio anlıqçılar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programımızı. MDD qıtınlar yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlarda bolsın. Yezi iyiliki yeza ministerliqi yeqinda uqturuş ilan qilip, 2027-ci yıllık aqıl yezi iyiliki dövlət və sahə ölçəm tüzümü tüzəş tüzütüş turu bo'yicha to'ri turg'izish taklifini to'pladi. Bu qitimqi to'plashda sun'iy aqliy iqtidori qo'shilgan yezi egiliki chin ko'zlanib, yezi egilik sun'iy aqliy iqtidor asosiy hammibob o'lchimi, yezi egilik cho'ng modeli va yezi egilik mashina odami qatorliq ochqichliq texnika o'lchimi, muhitda amaliy qo'llanish o'lchimi hamda sun'iy aqliy iqtidor bexatarligi, pan texnika etikisiga aloqador o'lcham qatorliq 5 cho'ng yo'nalish bo'yicha o'tkalga nuqtali hujum qilinadi.

ilm pan o'rganaylik, ilm panga ahamiyat beraylik. Sevimli kichik do'stlar, bu sahibimizda oyning kunda chiqadigan vaqti nimishga o'xshamaydi degan tema to'xtalamiz. Kichik do'stlar, sizlar kecha osmonini tafsili ko'zitib baxtinglarmi? Ba'zida tun pardasi endila yepilishiga sutdek oq oy baldurlar ufq siziqiga esilib muloyimlik bilan chaqnab chiqadi. Ba'zida yerim kecha bo'lganda oy ondan asta-asta kumush ranglik yuzini chiqaradi. Hatto ba'zi kunduzlarda mu beshimizni ko'tarib sus oyni ko'ra olamiz. Oyning har kuni ko'tarilish vaqtining nima uchun o'xshash bo'lmaydiganligini bilamizlar. Amaliyotda oyning muqim ko'tarilish vaqti yo'q. U yer shari bilan oyning oylanishiga yo'shirilgan. Biz yashayotgan yer shari har kuni g'arbdan sharqqa qarab tez sur'atda o'z o'qida aylanadi. Shunga kunduz bilan kechining almashishi bo'ladi. Oymo izchil to'xtamay harakat qilib turadi. U yer shari atrofida asta-asta aylanadi. Har vaqt o'zining osmondagi o'rnini o'zgartirib turadi. Asaldan to'xtab qolgani yo'q.

0: qilish, yük kelgan aman tekshirib o'tkazishni amalga oshirib, tashqi savdo korxonalarining ashyo obro tannarxini zo'r darajada to'vallitib, vaqtni tejadi. Yük avtomobil shopiri Liu Zhouhua bu jihatda chuqur ta'siratga ega bo'lib, u mundaq dedi. Xam yangi mahsulotlarni yeshil yo'ldan elib bo'lmaymiz. Buningda mahsulotlarning xorishi az bo'ladi. Bizmo ko'p pul topa olamiz. 25-dan 9-chi ayning 30-chi kunigacha Baxtu porti orqali tamojindan o'tganlar 216 ming odam qatamiga avtomobil 99 mingga yetib, bultirqi umumiy sondan eshib, port orqali chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchi va yuk uda 6 yil ko'paydi.
1: Stansimiz xabari. 25-dan 9-chi ayning 30-chi kunigacha Urumchi xalqaro quruqlik porti rayonidan qatnagan Tianshan nomli Jungo Yevropa nöbetçi poyezdi

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifimizda Shenzhou olam kemasini olam bo'shlig'iga chiqarguchi Wang Yongzhi bilan tanishimiz. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sahifimizda oltindek qalbi bilan bir shaharni illatgan 80 yoshlik Oltinxon Wang Guijin to'g'risida to'xtalamiz. Yarqin ism sahifimizda Xinjiangdagi eng go'zal amgakchi degan sharaflik nomga erishguchi Li Janhu to'g'risida so'zlab beramiz. Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Slow Shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Deklamatsiya orqali madaniyat tomiriga varislik qilindi. Kitob xumorlik davlat muhabbatini mustahkamladi. Yaqinda Shayar noyasining 2026 yillik kitob o'qish hidi Shayarni oziqlantirdi. Davlat
0: rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Shinjongdagi eng go'zal amgachchi degan sharafli nomga erishguchi Li Janhu to'g'risida so'zlab beramiz. Bu yil 39 yoshga kirgan Li Janhu 2008 yili Jungu neft ximiya sanoati guruhi chaklik shirkati G'arbiy shimol neftligi neft elish 3-chi zavodiga kelib, ishni eng asosiy mashg'ulot ishchisidan boshladi. Xizmatga qatnashgan tunji yili u har kuni ustisiga agishib ishlab chiqarish tartibini pishiq egilab, qetir qinib tadqiq qilib, amaliy mashg'ulot mahoratini japoqchidab mashq qilib, ish o'rnidagi asosiy mahoratini tez puxtiladi. Puxta g'ayratlik, qetir qinib tadqiq qilish g'ayratiga tayinib Li Janhu noyati tezla odatdagi neft elish ishchisidan texnik Oliy texnik Jungu neft ximiya sanoati guruhi chaklik shirkatining alohida darajalik texnikiga aylandi. Yana oliy injenerlik salohiyatiga erishib, g'arbiy shimol neftligi neft elish 3-chi zavodida ish qila oladigan texniki biladigan ishonchli yadroliq tayanch kuchga aylandi. Yaqinqi yillarda muyan g'arbiy shimol neftligi 10 million tonna darajalik cho'g' neftlik tabiiy gazlik qurilishiga butun kuch bilan haqiqiy kapolatlik qilib, naqd maydonda ishlab chiqarish o'lchimini uzluksiz o'stirdi. Neft elish ishlab chiqarish vazifasi barg'ansir egirlashdi. Li Janhu sharoiti texmi japoliq bo'lgan neft elish boshqurish 2-chi rayoniga avatilib, 1-chi sapning ishlab chiqarish banjangligini ustiga oldi. Mahsulot miqdori yuqori bo'lish, odatdan tashqari ko'p bo'lish, yo'l yiroq bo'lishda xizmat aloyiligi oldida Li Janhu qiyinchilikdan qo'rqmay, eg'ir yukni baturlik bilan zimmasiga elib, ban guruhini yetaklab, mavqani ishlab chiqarish amaliyotiga qo'yib, diqqatni ishlab chiqarishdagi ochqichli qiyin masalalarga markazlashtirib, texnika o'tkilligiga hujum qilishni qanotga aydirdi. Yaqinqi 5 yilda Li Janhu ban guruhidagi xizmatdoshlar bilan birlikda ishlab chiqarish texnikasidagi 120 nacha qiyin masalani hal qilib, davlat darajalik texniki natijasidan 2-ni, o'lka ministerlik darajalik natijasidan 22-ni qo'lga keltirdi. 13 turda patentga erishdi. U o'z oldiga tadqiq qilib ochgan aqliy iqtidorlik besim o'zgartkuch qo'sh to'g'rilash texnikasi va qurilmasi mamlakat bo'yicha energiya, ximiya, geologiya sistemasi texnikasida yangilik yaratish natijasi bo'yicha 3-chi darajalik mukofotga erishdi. Bu natija kengaytirilib, qo'llanilgandan keyin har yili korxona uchun 2 million yuandan ortiq ishlab chiqarish tannarxini tejab beradigan bo'ldi. Hozirgacha Li Janhu o'z oldiga tadqiq qilib ochgan 10 nacha turlik yangilik yaratish natijasi g'arbiy shimol neftligining ishlab chiqarish naqd maydonida umumiylik kengaytirilib qo'llanilib, naqd maydondagi xizmat unumi unumlik o'stirilib, ishlab chiqarish bexatarlik xavf-xatari tovalatilib, korxona uchun jami nacha 10 million yuan tannarxini tovalatib unumni oshirdi. Xizmatda Li Janhu azaldan texnikani Ham bahrilinishda tajribalarni saqlab qilishda pixsiqlik qilmay, atrofidagi yosh xizmatchilarni chin qalbi bilan o'rtoq o'sib yetilib, ilgirlashga yetakladi.

Jonxa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

61 saatlik poyizga o'tirib, Xinandan 4000 kilometr yiroqlikdagi Xinjiang Yakin nahiyasiga kelib, Bashkent bozorida 300 kvadrat metrlik shifoxona ochdi. Shifoxona ishkiga 24 soat kasal ko'rish mulozimati degan vebiski isilgan edi. U o'ziga meyblar haqsiz kasal ko'rsatsa bo'ludi. Namrat bemorlarning davolanish xarajatining yarmi kemaytiladi degan qoidani turg'izdi. Yarim kechada birsi ishkni cheksala u darhol chapanini kiyib kasal ko'ratdi. Harakati qolaysiz kent aholilari sirtqa chiqolmaydi. Sestra Patigul Sakir bilan Nur Amina Tursun Li Chuangyeni chaqliq o'rindiqiga o'ltirg'izib ishtirib, ularning uyiga do'ri olib beradi. Kentga borgandan keyin kent aholilari endala pichilgan qo'g'inni elib, kulimsirganicha uning qo'liga tutqizdi. Bir turdash uningga necha yuz ming yuan iyani qilmoqchi bo'lganda u chiroylikcha rad qilib, hozir bu ishlarni o'zimning iqtidori bilan yaxshi qila olaman dedi. Li Chuangyi bundoq dedi. Odam cho'qim o'rindan dasturgandilar, ondan qimmat yarata olaydi. U janubiy Xinjiangning yezi kentlardagi topi yo'llarda zo'ngziyib o'ltirib, irg'onglab mingib, har millat kent aholilarining sog'lomligini qo'g'dadi.

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, сиясет болсыла көңілді сан болуду. Dehqonlarga nap yetkizish siyosatini oillargacha yetkizish sahifimizda ko'pchilikka kentda yo'l yasash, o'stang chepish, qurilish qilishga bevosita munosabatlik bo'lgan bir turlik siyosat ish tepib berish yo'li bilan yordam berish to'g'risida to'xtalamiz. Bir jumla so'z bilan aytganda, kentda ul asliha qurilishi elib berilsa, oldi bilan shu joydagi yurtdoshlar kelib ishlaydi. Ishni tugatgandan keyin shaqqa beriladi. Yo'l yasoqchilar dal piyoda mang'uchilardir. Avval nimaning ishtepib berish yo'li bilan yordam berish kerakligi ustida to'xtalaylik. Oddiy qilib aytganda, hukumat mablag' selib, yesa ul asliha tur qurilishi elib borganda, yordamga erishadigan ommaning qurilishga qatnashib, emgak mulozimat haqqi elishini bevosita pul maddi buyum tarqıtıp yöleş usulunun urnığı da sitişini görstudu. Bunun yadrosi kuruluş vasıta. Yardan biriş məqsət bolıp, törk kuruluşi supa, işqi orullaştırıp, kirimni aşırış tüp nişanı hesaplanıdı. Bu yıl Şincan Mərkəz Maliyyəsinin cipsillaştırış məbliğidin 542 milyon yuanni məxsus iştepib biriş yolu bilən yardan biriş vəzipisige orullaştırıldı. Ondaqda, bu yil bu siyosatda qandoq yangi o'zgarishlar bor? Ko'pchilikka uchturlik amal

0: Qardaş, yana qanchalik bo'lmaymiz?
1: 2 laylab qoldi. Yana 30 kilometrni qoldi.
2: Bey, dadasi, nega keldingiz?
3: Elbetsiga stansiyaning munbat programmasi bo'yicha janglatish berdik. Anglig'ingizga rahmat.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi